سلطان سال استرگا فتات سلطان دانه کردل سنت دیوز سال استرگا فتات سلطان سال استرگا فتات سلطان استرگا Sono strega fatata, sultana. Donna crudele, senza Dio. Il volo in questo villaggio abbandonato spara all'inquisizione.